Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.

Once more our love will be free. 1988. godine engleski multiinstrumentalista Stevie Winwood prvi put na vrhu američke top liste sa pesmom Roll With It sa njegovog petog istoimenog solo albuma.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Nastavljena borba sa požarima na više mesta u našoj zemlji, ali i u regionu. Odloženo donošenje odluke o paravanima na izbornim mestima. Novi nalozi za rušenje srpskih objekata na jezeru Gazivoda. Nema predloga o poseti američkih pregovarača Rusiji, saopšteno u Moskvi. Večeras novi evropski ispiti za fudbalere Crvene zvezde i Partizana. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura do 40 stepeni. Nastavljena je borba protiv požara u našoj zemlji. Lokalizovan je požar između sela Velika Kamenica, Podvrška i Velesnica na području opštine Kladovo na površini od oko 1300 hektara. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi bila ugašena vatra, dok je požar na obroncima Troglava iznad Ivarske magistrale u mestu Maglič zahvatio oko 2 hektara šume Crnog Bora. Ruski avion Iljušin 76 sletao je sinoć na niški aerodrom Konstantin Veliki kako bi pomogao ugašenju vatre. Avion je opremljen specijalnom opremom, uključujući uređaje za ispuštanje vode, koji omogućavaju efikasnu borbu protiv velikih žarišta. Požari i u regionu. Veliki šumski požar na planini Risovac na području opštine Bosanskog Grahova u Bosni i Hercegovini i dalje aktivan i širi se, vatrena linija je bezmalo 15 kilometara. Požar je pretio selu Podgora, udaljenom oko kilometar i po od požarišta. Bilo je ugroženo i naselje Uništa koje se nalazi uz granicu sa Hrvatskom. U Severnoj Makedoniji požar koji je izbio kod prilipskog sela Čanište nastavlja da se širi prema selu Kruševica, javljaju tamošnji mediji. Aktivni, ali pod kontrolom, su požari na području Ulcinja, Herceg Novog, u području Baušić i Đenovići, kod Danilovgrada, kao i na području Ponikvice i Kolašinu u Veljem Dubokom. Kopnene snage Hrvatske vojske ponovo su angažovane na gašenju požara na području Dinare kod Suvog Vrha u Šibensko-kninskoj županiji, saopšteno iz tamošnjeg ministarstva odbrane. A usled novog toplotnog talasa uz južni i jugozapadni veter, meteorološki uslovi za gašenje požara će biti značajno pogoršani, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Napomenuli su da će vetar danas biti pojačan u Košavskom području i na planinama, a od subote i u ostalim delovima Srbije. Uz to, nastavak perioda sa izraženim nedostatkom padavina dodatno će doprineti isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od pokretanja i brzog širenja požara na otvorenom, navedeno je u saopštenju. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je juče Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Poručio je da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. Najavio je da će poslati pismo generalnom sekretaru

0: Jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode.
0: Jutarnji program na tri vode.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Laza Kostić. Dnevnik. Repriza.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u sarajevsko izdanje emisije Klub 2. Razgovaram sa ovogodišnjim dobitnikom Počasnog srca Sarajeva, glumcem Emirom Hadži Hafizbegovićem, koji je ovde zapravo domaćin, pa ja da se zahvalim prvo na gostoprimstvu uz čestitke povodom ove nagrade.
1: Prije svega, drago mi da govorim za tvoj radio. Ja jesam domaćin, ali kad si ti u pitanju, loš domaćin. Prvo, ti si moja frendica i loš sam bio domaćin i u Puli, ali jednostavno, draga Nevena, takva je hektičnost oko mene ovdje da se ja već oko 5 sati povučem kući do filma koje gledam tek u 9:30. Znači, gotovo da sam takmičarski program ove godine propustio, tako da ću ovo znat popraviti, ovo loše domaćinstvo. Jako sam sretan da si u Sarajevu, jako sam sretan da pratiš festival. Evo, počet ćemo s jednim statističkim podatkom koji je potpuno riplijevske provinijencije. Dakle, na festivalu je 800 akreditovanih novinara iz 54 zemlje svijeta. Ja sam obišao po nekoliko puta i Kan, i Veneciju, i Berlin, i Pusan Koreju, i Stockholm Film Festival, i divni festival Karlovi Vari u Češkoj. Bio sam u Torontu, bio sam u Kazanju u Rusiji. Baš sam bio na puno festivala, ali odgovorno tvrdim, ne kao Sarajlija i čovjek koji voli ovaj grad, da je ovo najjači festival. Jer najjači festival, boga mi, i po, kako bih rekao, kvaliteti filma, o gostima da ne govorimo, koje se tu prošao u zadnjih 30 godina, do atmosfere koja je zapravo jedan od ključnih faktora dobrog festivala. Ovdje je u 4 ujutru po 20.000 ljudi na ulici, čaša se ne razbije. I vrlo je bitno da ovakvi koncepti i ovakvi eventi dišu sa gradom. Ovaj festival su zavoljeli građani Sarajeva i oni ga čuvaju. Oni ga baš čuvaju. I to se vidi na svakom koraku. Ima festivala, ne bi sad nabrajao i govorio o toponimima tih festivala s kojima se grad ne saživi. Da li su to muzički festivali, teatarski festivali, bijenala razno razna, koja isto imaju, kako bih rekao, jednu ozbiljnu, kvalitativnu strukturu i narativ. Ali grad se ne saživi jednostavno. S ovim se festivalom grad saživio i nekako sretan sam zbog toga. Prije nego li progovorimo o mojoj nagradi i o tome šta me čeka u petak, htio sam prvo ovako da dam jedan bris Sarajevo Film Festivala. I vrlo je polivalentna i heterogena struktura ljudi koji dolazi. Gotovo 1/4 ljudi dolazi da ne pogleda ni jedan film. Ni jedan. Samo se provode. Jedni dolaze zbog takmičarskog filma, jedni dolaze zbog blockbustera, koji znači danas što je od Odiseje, pa nadalje sve što je aktuelno u vidu blockbustera se prikazuje na Open Airu pred skoro 4000 ljudi na otvorenu najveće platno u Evropi i najbolji projektori. Ti projektori koštaju po nekoliko stotina hiljada eura.
0: Nije čudo što se grad saživao sa ovim festivalom. Ajde da nastavimo u tom duhu, zato što je 1995. godine, kada je osnovan, dušu Sarajeva i srce Sarajeva zapravo spasio ovaj festival. I ljudi koji su rešili da, uprko svemu što se dešava, pokušaju da žive normalno, da bi ostali normalni.
1: Slažem se, ali jednim dijelom je ovaj festival spasio dušu. Dušu ovog festivala spasili su branioci grada. Ovdje je izvršena brutalna agresija, kad smo se već dotakli duši i spasa. Brutalna agresija koja je trajala 4 godine u olimpijskom gradu, u gradu iz kojeg se za 6 sati stiže do Budimpešte, do Beča, preko Ancone do Dubrovnika, tako da si potpuno u pravu. Jedan od faktora spašavanja duše ovoga grada i Sarajevo Film Festival, ali ipak su dušu ovog grada spasili branioci grada i njegovi građani.
0: Kada sam dobila vest o tome da si dobio nagradu Počasno srce Sarajeva, malo sam bila iznenađena. Naravno da je zaslužuješ, nego sam mislila da si je već dobio.
1: Nikada niko nije sa ovih geografija dobio srce Sarajeva.
2: i o počasnom srcu Sarajeva koje u svojoj sintagmi nosi toponim mog grada, sjedi mnogo ozbiljan bord. Tu ima i stranaca, tu je ne samo ljudi Sarajevo Film Festivala i oni vrlo seriozno prolaze kroz CV glumaca koji trebaju dobiti počasno srce Sarajeva. Do sad su dobili, ne znam, Robert De Niro, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Steve Buscemi, Oliver Stone, Mike Lee, Mickey Rourke, Juliette Binoche, Meg Ryan, dobio je Benicio del Toro, to sam već rekao, Tim Roth, Wim Wenders, uglavnom dobiraju reditelji i glumci. I kako bi rekao, ja nisam, draga moja, odgojen da pričam u prvom licu jednine, nikad rečenice ne počinjem sa ja. Ja bi najsretniji bio da ovde preko puta tvog diktafona sjede jedan reditelj, jedan glumac i neko od publike moje i da oni pričaju o meni. Ali evo dobrog mjesta da kažem, da ne budem patetičan i lažno skroman, stvarno je moja jedna volšebna, ne volim reč karijera, ali taj filmski opus malo prošao ispod radara, pa čak i u Bosni i Hercegovini. 73 igrana filma, 32 puta sam ponio po Evropi, po svijetu i po bivšoj Jugoslaviji naziv najboljeg glumca. Imam sa 22 međunarodna festivala 32 nagrade. Kaže, ljudi, kako sa 22 festivala imaš onaj 32 nagrade? Pa 4 festivala osvajao sam 3 puta. Kodbus Njemačka, Niš Srbija, Mimoza i Herceg Novi i Crna Gora i 3 zlatne arene u Puli. Tako da sa 4 festivala imam 12 nagrada. A onda da ne redam ove po cijelome svijetu, jel? Recimo, jedna od nagrada za koju ja, osim Zlatnog glava u Veneciji, ona je najveća, ona je baš ono vrh. Predsjednik žirija bio David Chase, čovjek koji je pisac serije Sopranos, dobitnik Emija, Zlatnog globusa, mislim, ličnost ništa manje značajna u Americi od Spielberga. I kad mi on dao

0: Arminom, onda ima neka dva special menšla u Nišu, onda sam te Zlatne arene, ali recimo jedna od meni dražih nagrada koja je prošla ispod radara je Andrej Tarkovski, koju sam ja dobio za ulogu filmu Armin, 20 filmova iz cijelog svijeta, festival posvećen mom, pa mogu slobodno reći, najdražim reditelju. Mislim, ja sam odrastao na Tarkovskom, Rubljov, Nostalgija, Stalker, festival se zove Stalker, ogledalo, i kad su me pozvali da stignem na dodjelu nagrade, bilo je nemoguće. To je bila neka, mislim, 2014. znači prije 12 godina, ali su mi DHL-om iz Rusije poslali statuu tešku 7 kila na kojoj piše festival Andrej Tarkovski Zerkalo, Emir Hadžihafizbegović najbolji glumac. To mi je, recimo, možda bih je stavio kad su međunarodna priznanja na prvo mjesto, jer imati Tarkovskog, mislim, Zlatni lav je životinja. Mislim, životinja, jel? I Zlatni lav mi je drag, i on je težak 6 kila i uručen je, jel, tog 7. septembra. Ali 2014. znam da mi je prva pritrčala, zašto i to ne spomenuti, sjećam se, prva koja je vrisnula na vijest da sam ja dobio Zlatnog lava, kojeg sam iznio iz Gran Paleo u Veneciji, bila je Sandra Perović, moja ranica, i s njom sam napravio dug i prvi intervju nakon Zlatnog lava u Veneciji, koji je intervju od skoro sat vremena. Eto, to je bilo prije 12 godina. Tako da je, pozdravljam.
1: Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovaram sa glumcem Emirom Hadžihafizbegovićem, dobitnikom Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala.

0: Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2, razgovaram sa Emirom Hadži Hafizbegovićem, glumcem, dobitnikom nagrade Počasno srce Sarajeva, umetnik, govorio se o anđelima i demonima, umetnost je nešto što se, otkad postoji, bori protiv demona. Koliko u današnjem trenutku ona može nešto da promeni? Može. Bilo da je reč o filmu, bilo da je reč o pozorištu, dakle, opet smo se vraćamo na ta pitanja koje smo stalno postavljali, pa smo mislili da smo to prevazišli. Da li umetnost može da promeni svet?
1: Odlično pitanje, odlično pitanje. Može, ja u to vjerujem i ona je mijenjala svijet. Ja bih mogao nabrojati desetine egzaktnih primjera gdje je umjetnost ne mijenjala svijet, nego mijenjala je svijest konzumenta, dakle ljudi koji to gledaju. A naša žaba, ljudi nisu znali gdje su kola parkirali, ono, poslije žabe. Ima jedan isto, volim pozvati statistiku, mi smo 22 puta žabu igrali u Beogradu. Prvo u ateljeju 12, pa onda u mikseru, ovaj, mikser house-u kod Lalića. Ja ne znam da li je ikada jedna predstava 22 puta igrana u Beogradu. Spominjem Beograda, tako smo igrali u Zagrebu, obišli smo cijeli svijet sa žabom i odgovorno tvrdim da je žaba mijenjala ljude. Da je mijenjala ljude, ovaj, sjećam se reakcije Gorana Milića u Zagrebu, sjećam se reakcije Halda Bešlića i Mustafe Nadarevića u Sarajevu, sjećam se reakcije supruge Bate Stojkovića, Bore Todorovića, Milene, Gage, Petra Kralja, koji mi je dao nagradu, Zorano Brk, jeste Zorano Brk, pa sam poslije dobio Zorana Radmilovića u Zaječaru, isto na festivalu za žabu, tad mi je ministar kulture Nebojša Bradić dodijelio tu Zoranu statuu, isto je, mislim, 10 kila teško, ovako jednu bronzanu, ja je držim na najvažnijem mjestu u mojoj kući, ono, i ona mi je kao i Tarkovski, ono, draža od Zlatnog glava u Veneciji, koji se vodi kao moja najznačajnija nagrada. I kad god se budim, i sad sam, kad sam došao na intervju s tobom, ja stavio sam neke nagrade, kad se probudim da je vidim. Jedna od njih je velika statua Zorana Radmilovića, jednog nevjerovatnog glumca, i mijenja svijet. Od grčkog hora pa na ovamo umjetnost ima ili

0: teatar dva zadatka, da otvara probleme i popravlja ljude. Zbog čega? Međutim, drastično je napadnuta umetnost u koroni, ali drastično. Metropolitan opera nije radila 2 godine, Broadway nije radio. Ovde u Sarajevu su meni zabranili kao direktoru Kamenog teatra da od 160 mjesta koliko Kameni teatar ima, samo 40 ljudi je moglo gledati predstavu. Znači 6 kao metara razmak između gledalaca. Ljudi dođu sa maskama, ne govori ništa o teatru, gledaju Tri sestre, gledaju, ne znam, nekog Ibsena, Sablasti. Pri tome sarajevski tramvaji su cijelo vrijeme korone bili puni i jedni su drugima puhali u potiljak. I onda kad sam ja vrhovnog majstora korone i predsjednika kriznog štaba doveo u studio N1 i pitao ga pred kamerama uživo, molim vas, sada objasnite meni, sebi i građanima Sarajeva, zašto u teatru koji ima 180 mjesta može 40 ljudi da gleda predstavu, a sarajski tramvaj puni, jedni drugima pušu potiljak i to je legitimno. Idu od baš Čaršije do Iliđe, koliko, 10 kilometara. On je bio potpuno razoružan, bio je bijel, počeo se znojiti. To je, korona je između ostalog bio projekat da se misleći čovjek zbriše sa lica zemlje. Jer njima ne treba čovjek koji čita Dostojevskog, koji voli Rubensove slike, koji voli Acu Popovića i Mriješćenje Šarana, koji voli Ranka Marinkovića i predstavu Kiklop ili Gloria. Njima ne treba čovjek koji zapravo misli Eleonu Musku i toj svoj bandi. Je potreban nemisleći čovjek koji 12 sati radi u pelenama, kojeg će oni čipovati, koji će biti dio jednog eutanaziranog projekta kakav je Jack Nicholson u filmu Let iznad kukavčijeg gnijezda. Oni svi žele da se mi krećemo kod Jack Nicholson, ali problem je kod nas. Svi čekamo tog Indijanca koji na kraju filma podigne onu česmu, probije zid i oni izlaze na slobodu, jel? Ili će izaći na slobodu, ne znam, Forman je to ostavio malu dilemu. Ali mi moramo biti taj Indijanac i nekako sam šokiran pristajanjem da budeš dio krda. Ja nikad nisam bio dio krda, ja nikad nisam bio dio stada, nisam bio ni crna ovca. Mislim, to što sam ja radio izlazeći iz one konformizma je bilo nešto što je bilo jače od mene. Ja jednostavno nisam mogao ostati u zoni konformizma, ne pristajem na manipulaciju. Ja imam neke uže članove moje familije, ne ove prve, ne daj Bože, djeca, supruga, otac, brat, majka i tako. Imam članove najbliže familije koji su zlice, s kojima ja jednostavno nemam nikakav kontakt, jer to pristajanje da budeš dio krda je nešto što čega se ja užasavam. Evo dobrog mjesta. Kad kažu bavio se politikom, šta je sva dramska literatura od Sofokla, Euripida, Aristofana, pa do, ne znam, Mire Gavrana ili uzet ćemo, evo, recimo, ne znam, Slobodana Šnajdera, šta je nego politika, šta je Šekspir, pa kako Hamlet počinje, nešto je trulo u državi Danskoj, šta je Hamlet, šta je Harry Kozmi, šta je Macbeth, šta je Raskolnikov, šta je Milan Kundera, nepodnošljiva lakoća, šta je Thomas Mann, šta je Oscar Wilde, šta je Crnjanski, šta je Danilo Kiš, Kafka, politika, proces. Kafka, mislim, ono, šta znači baviš se politikom. I sad, evo jednog dobrog mjesta. Sad ću nabrojati nekoliko ljudi koji su izašli iz one konformizma i nastradali. Ja sam bio svjestan da ću sa svojim izlaskom iz konformizma i tematiziranjem nekih stvari društvenih biti na meti razno raznih atavizama, mitomanija, šovinista, nacionalista, apartheid menova i tako dalje. Muhammed Ali je donio odluku da ne ide u Vijetnam. Oduzeta mu je titula svjetskog prvaka i 2 godine zabrane boksa zbog političke odluke da ne ide u Vijetnam. Marlon Brando, 74. poznato je, odbija Oscara, ne želi doći na dodjelu Oscara. i zbog ugnjetavanja Indijanaca, njegova žena bila Indijanka. Vaclav Havel, jedan od najznačajnijih dramskih pisaca, je bio 17 godina disident u Austriji. Nakon rušenja Berlinskog zida, izlaska Rusa i KGB-a iz Češke, dolazi i otvara flašu šampanjca sa Slovacima i pravi ilustraciju. Ostaje hiljade i hiljade državnih službenika bez posla, odnosno šmekera i onih koji su u spiritus moments i današnjih zategnutih odnosa u regiji. Danas aerodrom u Pragu nosi ime Vaclava Havela. Charlie Chaplin, moj omiljeni umjetnik, ne glumac, je protiran iz Amerike bez prava povratka, jel, umro je u Veveju kraj Ženeve. Tek 75. godine su sjetili se da ga vrati u kuću slavni, 76. je umro. Onda recimo Jean-Paul Sartre odbija Nobelovu nagradu zbog studentskih nemira i tiranije na studen. Marquez mijenja rodnu zemlju, iz Kolumbije ide u Meksiko, ovaj, iz političkih razloga. Sean Penn je donio u ruksaku u Kijev prije 2,5 godine Oscara za Mističnu rijeku i predao ga Zelenskom. Taj video klip ili ta snimka je obišla cijeli svijet, kako on dolazi u kabinet. Da li on u pravu ili nije, mene ne interesuje. Mislim, ja imam neko potpuno drugačije mišljenje o Zelenskom. Ja ne mislim da je Zelenski zaslužio Sean Pennovog Oscara, ali to je njegov stav. To je njegov stav. Warren Beatty je vodio kampanju u Obaminu. Ne znam, sa ovog festivala, sa stage-a, kad je dobio počasno srce Sarajeva, Robert De Niro je održao ultrapolitički govor i oderao Trumpa, mislim, ono je rekao ono sve najgore o njemu. Dakle, kako bi rekao, htio sam ti to ispričati upravo zbog toga što meni često spočitavaju da, mislim, šta, danas je u Sarajevu ponovo, mislim, vidim ovaj hljeb poskupio, to je politička odluka. 11.000 mrtvih Sarajlja, to su političke odluke. Mislim, ono, 1600 djece do 14 godina u ovom gradu ubijeno, i bošnjačke i srpske, i granata nije birala, i hrvatske, ali to su političke odluke, jebote. Mislim, ono, Srebrenica je politička odluka koja ima svoj pečat, ima memorandum, ima papir i sve. I znači, živjeti na tako neuralgičnoj tačci kakva je moja domovina, nažalost, nije više Jugoslavija, sad je Bosna i Hercegovina, a biti konformista znači biti ono kukavica i znači završiti život kao splačina. Ja ne želim život da završim kao splačina, i da bi čovjek uspio mora imati jedan dio ljudi koji te ne vole, koji te se gnušaju. Ja bi se zaista zabrinuo kada bih osvijestio da me svi vole. To je ozbiljan problem, biti, kako kaže Barbara, ona divna, biti vanila i svima se dopadati, znači nemati karaktera.
1: Hvala Emir, bio je ovo Emir Hadžihafizbegović. Ima još nešto?
0: Da, zaista od srca pozdravljam sve vaše slušaoce, i onaj moj, što bi rekao Frank Sinatra, my way, onaj moj, na moj način doživljeni Beograd. Beograd je, pa i cijela Srbija, to je 31 godinu bila moja domovina. Ja sam se u toj državi završio osnovnu, srednju školu, diplomirao kod Kusturice, oženio se, dobio sina, dobio od države stan kao potreban kadar za Narodno pozorište. I ovaj, kako bi rekao, ja sam ogroman, jedan vrlo sugestivan života proveo u Beogradu i u Srbiji. Čačak, Kraljevo, Guča, Leskovac, festivali, Sopot, Zaječar, predstave u teatru Zorana Radmilovića. Ja jako volim taj komad zemlje i imam puno prijatelja. I ovdje ću stati, o sadašnjoj situaciji ne bi ništa govorio.
1: Slušali ste Klub 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: je upoznala sa ciklusom Poezija uživo, koji je Kanjevac i pokrenuo na drugom programu Radio Beograda 2017. godine u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom. Jovana Milovančević napravila je i izbor poezije za ovo veče, govorila je o poeziji, uredničkom i novinarskom duhu Radomana Kanjevca.
1: Dok sam pravila odabir njegove poezije za večerašnji program, trudila sam se da izgleda

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
4: I poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Maske, emisiju Pozorište, tačno je 16:38 i temperatura u Beogradu je 37 stepeni, slično je u svim krajevima Srbije, tako da mislim da ste na pravom mestu i da naša emisija vam donosi neka prijatna osveženja. A u drugom delu emisije, kao što smo najavili na samom početku današnje emisije, gošć će nam biti glumac iz Zagreba, Rene Bitorajac. To je glumac Zagrebačkog kazališta mladih, nekadašnji, ali je zajedno sa kolegom Brankom Đurićem otvorio jedno privatno pozorište, i to jedino u Hrvatskoj, sa vlastitom zgradom i pozorišnim repertoarom pod veoma neobičnim nazivom Luda kuća. Za kratko vreme postali su priznati i kod reditelja glumaca, ali najvažnije kod publike. Kakvi su dalji planovi što se tiče ovog teatra? Čućete naravno u emisiji Maske od Renea Bitorajca. Moram spomenuti da je on samo sa 7 godina primljen u Zagrebačko kazalište mladih i bio je član 12 godina. Studirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Zagrebu, a kolege sa klase su mu bile Tarik Filipović, Goran Višnjić i Lucija Šerbeđija. Po diplomiranju 1996. godine postaje član ansambla Kerempuh, da bi se posle 7 godina odlučio za karijeru samostalnog umetnika, a na 56. festivalu igranog filma u Puli, održanog 2009. godine, dobio i Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu za lik u filmu lik Krpe u filmu Metastaze. Naša publika ga je zavolela u, ja bih rekla sad već, kultnom filmu koji obara sve gledanosti, a to je Svadba, koja je rađena u koprodukciji Hrvatske i Srbije. On igra ulogu Miljenka Lončarevića. Pa da ga čujemo, razgovor smo radili nedavno u Puli, upravo na filmskom festivalu.
5: Festivali i filmski pozorišni uvijek služi da se razmenjuju iskustva različitih autora, pogotovo iz sa prostora ex-ju Jugoslavije. Tako da je, evo, u Puli srećemo glumca koji je prvenstveno poznat kao u Srbiji kao televizijski glumac po mnogim serijama koje naši slušalci mogu da gledaju i po mnogim filmovima, ali pošto mi sad pričamo za emisiju Maske, moramo da kažemo da je ipak teatar u njegovom srcu. Da li sam u pravu?
6: naravno, kazalište je baza svakog glumca, mene je tako i ostalo i ne samo to, nego sam ispunio svoj pa dječaški ili poslovni ili glumački, kako god hoćete, san i osnovao svoje kazalište sa partnerom Brankom Đurićem na prostoru bivšeg kultnog kina Mosor u Zagrebu u Zvonimirovoj ulici. Sagradili smo kazalište koje se zove Luda kuća, koje je vrlo specifično i koje publika jako voli, vrlo smo popularni i donijeli smo dašak nečeg novog i dovlačimo i odgajamo novu kazališnu publiku u gradu Zagrebu iz puno razloga, kao što su na primjer u parteru imamo stolove pa se za vrijeme naših predstava može popiti piće, što ne umanjuje nikako izvedbu ovoga.
5: Mi imamo... Nešto kabaretskog tipa?
6: To je kabaretskog tipa, samo na prvi pogled. Međutim, imali smo i kabare, do sada 8 godina već postojimo, ali nešto kao na West Endu, gdje možete u Engleskoj, u Londonu uzeti piće sa sobom da se čisto osjećate ugodnije, ne sad da se vi tamo naljevate ili da ne znam šta. A imamo prilično ozbiljne i velike hitove, kao što su recimo Potpuni stranci, predstava po filmu Paola Genovesea. Zatim imamo i stand-upe, ugošćujemo ljude, imamo svojih 6 predstava, radimo i dječje predstave i postali smo ozbiljno i respektabilno kazalište u gradu Zagrebu sa velikom popunjenošću.
5: A kako ste došli do naziva Luda kuća? Zanimljivo za jedno pozorište.
6: Pa je, i sad kad prvi put čujete to, vam zvuči loše, i meni je tako zvučalo. Nije. Nisam se ja baš tim slagao, to je Đurina ideja, ja sam imao neku svoju ideju. Onda smo čak na ovim Weekend Media Festivalu imali panel pred nekoliko stotina ljudi, pa smo tamo radili anketu što je bolje, pa smo prezentirali ime i tako, veliki hype se digao oko toga. Danas smo saživjeli sa tim, iako su nam ljudi znali govoriti, pa ko će vam doći tamo, koja ozbiljna firma će zakupiti prostor Lude kuće. Međutim, danas saživjelo je to ime sa kazalištem i funkcionira odlično.
5: A da li je teško imati svoj privatni teatar u odnosu na državni?
6: To je, naravno da je, i mi smo...
5: Mislim, kako se borite, ipak znajući da u Zagrebu konkretno ima jako dobrih pozorišta koje mi pratimo u Beogradu?
6: Ali sad smo i mi jako dobro kazalište. Borimo se na način upravo koji sam rekao, da nam publika rado dolazi. Imamo malo cijenu karata višu nego gradska kazališta.
5: Koliko može uopšte publike da stane?
6: 313 mjesta imamo.
5: To je veliko?
6: I veliko. Imamo i balkon, imamo i neku komfort zonu gdje ljudi sjede po dvoje, inače sjede po četvoro. Jako smo moderno uređeni, jer smo uređeni po EU standardima. Dakle, imamo čak induktivnu petlju za ove sa slušnim aparatićem. Energetski smo učinkoviti. Morali smo ispoštovati nešto što vjerojatno niko u Zagrebu nije, pogotovo u kulturi.
5: Ja sam se obrukala, misleći da ste vi član Gavele, vi niste bili nikad član Gavele.
6: Bio sam stipendist Gavele nekakvih 6 mjeseci.
5: ZKN je u srcu.
6: ZKN je bio u srcu, bio sam tamo 12 godina član dramskog studija i već sam kao amater napravio puno uloga. Svoju prvu filmsku ulogu ostvario sam u filmu Dušana Vukotića još 81. godine, sa svojih 9 godina. A danas sam jako sretan i ponosan da mogu imati svoje, mi to zovemo glumilište za klince, u sklopu upravo Lude kuće, preko 80 klinaca. Zanimljivo je da su nam prošle godine iz najstarije grupe 5 ljudi bilo u užem izboru na Akademiji dramske umjetnosti, od toga su 3 upisali akademiju, a ove godine je 4 bilo u užem izboru, 2 upisalo. To su nevjerovatni rezultati, da se slučajno pogodilo baš da iz evo, naše najstarije grupe 5 ljudi postanu glumci.
5: Da, što se tiče Lude kuće, interesuje me da li samo vi igrate Đura ili jednostavno radite, kako radite te projekte, da li da neka audicija, kako, da li može neki drugi glumci da zaigraju u vašem teatru?
6: Puno je drugih glumaca i mi nemamo svoj ansambl i baš je to čar da nam ne igraju jedno te isti glumci, nego glumce mijenjamo, da. Pa biramo ih, mislim, mi smo i sami glumci pa znamo otprilike kog bi si htjeli, kada nismo sigurni radimo velike audicije. I ono što je zanimljivo, što glumci jako se vesele igrati kod nas iz razloga što mi radimo na drugačiji način u odnosu na gradska kazališta, koji dobiju određenu i to veću količinu novaca pa ju moraju opravdati brojnim izvedbama, odnosno brojnim novim premijerama, pa tako kazalište, ne znam, Kerempuh izađe s jednom premijerom, a već se praktički radi druga predstava. Međutim, to je kontraproduktivno u smislu da neka dobra predstava ne stigne zaživjeti ili moraju igrati i ove druge. Mi vrtimo, neću reći jedno te isto, mi smo do sad imali nekih 12-13 premijera, to bi u nekakvom drugom kazalištu 8 godina se napravi vjerojatno 30. I naše sve predstave su uglavnom prešle 100 izvedbi, ako nisu, budu. Jednostavno je to tako. I publika koja nam dolazi znaju nam sad doći i reći, pa čekajte, ogledali smo sve, evo sad idemo sa novim premijerama, kupili smo fenomenalan tekst, jedan španjolski.
5: Prvo bilo moje sljedeće pitanje, kako birate repertoar?
6: Repertoar biramo... Pa nekako, teško mi je reći, nemam neki princip. Ja sad već toliko poznam ljude i publiku koja dolazi i vrstu humora koja njima odgovara. Recimo kad Đuro odabere nekakvu predstavu, malo je drugačiji stilski od ovog mog. Ali upravo to daje čar da nam nisu sve predstave, ne znam, ili jako dinamične ili... Različite su nam predstave, a biramo i ne zeznamo se često i komuniciramo i sa dramaturzima i tako. Pomno tražimo tekst jer upravo je razlog to da kad postavimo predstavu želimo da ona igra. I zato su glumci sretni jer, znate, kad prođete proces od mjesec i pol, dva rada na predstavi, onda predstava igra 10 puta, em nema računice, em nema zadovoljstva, a kod nas je druga priča. A
5: da li gostujete po festivalima, da li gostujete u nekim drugim prostoru XU, evo sad smo rekli XU?
6: Da, nismo još prešli granicu, ali...
5: Mislim, je teško pokrenuti cijelu tu mašineriju?
6: Ne, svi misle da je nama nešto teško jer smo mi, ne znam, nešto privatni. Ne, nama je jako dobro. Mi u početku smo krenuli, fora nam je bilo da malo vidimo i da nas ljudi upoznaju jer krećete od nule. Pa smo imali ljetne turnejice, pa diljem Hrvatske smo gostovali. Međutim, u posljednje vrijeme radimo nekakvu ekskluzivu u smislu da dođete vi nama, jer jednostavno kod nas je sve toliko posloženo od same pozornice, scenografije, i imamo i led panele koji su na zidovima, koji često su u funkciji predstave. Kad pada kiša ili su zvijezde, nama su te zvijezde na tim panelima. I jednostavno, kad vi sad igrate negdje na otvorenoj sceni, pola toga se izgubilo. Osim što se još i gubi na glasu ili igrate na otvoreno. Mi nemamo jednostavno potrebe za gostovanjima. Voljeli bi tu i tamo granicu preći. Ono čisto da nas još neko vidi. Imali smo već nekoliko poziva, ali nekad nam nije spretno. Toliko igramo da jednostavno ne možemo odvojiti da nas 3 dana nemamo. Nemamo duplu ekipu.
5: A da li, pošto evo ovdje se družimo poslije otvaranja filmskog festivala u Puli, gdje je otvorio čuveni film Svadba, koji je zaista fenomen u celom regionu, interesuje me, ali imate recimo mogućnost da pozovete neke naše glumce da zaigraju u vašem teatru?
6: Dosta gostiju iz regije smo imali, tako da više ljudi dolaze nama nego mi njima. Ali uvijek je suradnja neka moguća, bilo bi lijepo. Evo, pričam ja sa Bijelom, ali nije to lako izvedivo. Bez obzira što smo blizu, imamo svaki svoje poslove i nismo tako blizu gledana.
5: Da, evo, vratili ste se komediji poslije puno dramskih uloga.
6: Ja uživam u komedijama, inače i na serijama igram više u komičnim ulogama. Dobivam nagrade i bolje uloge ostvarujem u dramskim ulogama, ali to je jednostavno zato što nisam imao priliku igrati u komičnom filmu u Hrvatskoj od 97. godine, od kako je počeo Rat na mom otoku, koji je do sada bio najgledaniji film.
5: Dakle. I samo na kraju, ali ste imali pozive, ali igrate u nekom drugom teatru ili samo igrate u svom?
6: Ne, to je bio apsolutni sukob interesa. Aha. Ja sam se opredijelio, ja u svom kazalištu nisam samo glumac, ja sam direktor, ja sam menadžer, ja čak radim i raspored, to je stvarno jedan rovovski posao, ali u kojem za sad stvarno uživam, koji me ispunjava i kojeg obožavam, evo, u kratkim crtama.
5: Hvala vam puno što ste bili gost emisije Maske Radio Beograda 2.
6: Hvala vam na pozivu, lijepi pozdrav svima.
4: Poštovani slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor koji smo uradili na filmskom festivalu u Puli sa glumcem iz Zagreba, Reneom Bitorajcem, koga voli puno i naša publika.

složen. Srpski narod je prema načelu narodnosti imao pravo da se ujedini, ali je i Austro-Ugarska prema načelu državne suverenosti imala pravo da preživi. Sukobljenost ovih principa, kako je Perić isticao i pre 1914. godine, vodila je ka sukobu. Perić je video rešenje u spajanju Srbije i Austro-Ugarske u jednu saveznu državu, Austro-Ugarsku Srbiju. Prema Periću, bio bi to samo prvi korak koji bi vodio ka stvaranju velike evropske države. Nakon kolapsa Srbije krajem 1915. godine, Perić se angažovao oko položaja okupirane Srbije. Tokom zime 1917. 1918. godine predlagao je sastanak Ustavotvorne skupštine, koja bi izbacila vladu na Krfu i dinastiju Karađorđević, a potom i isklopila separatni mir sa Austro-Ugarskom. Nažalost, u Perićevom ličnom fondu u arhivu Srbije nema traga o preciznim koncepcijama. Moguće da inače pedantni Perić detalje o ovim događajima nije čuvao usled kontroverznosti kakve bi svakako izazvale nakon oslobođenja 1918. godine. Leto 1915. godine, kada i Perić objavljuje deo svojih ideja, bilo je povoljno vreme za razmišljanje o različitim predlozima. Vladalo je uverenje da je novi napad na Srbiju sasvim izvestan, a odnosi sa saveznicima su bili zategnuti s obzirom na to da su od Srbije traženi teritorijalni ustupci u korist Bugarske. U tim okolnostima Srbiju su centralne sile pokušavale da izvedu iz rata putem separatnog mira, a Antanta je nudila različite projekte teritorijalne kompenzacije koje bi Srbija dobila ukoliko bi ustupila deo svoje teritorije Bugarskoj. O jednoj takvoj ponudi svedoči rasprava koja je vođena tokom tajne sednice Narodne skupštine 21. augusta 1915. godine. Nikola Pašić je započeo izlaganje sumiranjem posljednjih razgovora sa saveznicima, predstavljajući posebno delove razgovora o posebnim oblastima, kao i razlike koje su postojale između pojedinačnih nota savezničkih država. Potom je istakao: kao što rekoh, daje nam se Jadranska obala od rta Planka, Ploče, pa južno od Stare Raguze, koja je južnije za 5 do 6 km od sadašnjeg Dubrovnika. To je kod Herceg Novog, sa Bokom Kotorskom koja se zadržava za Crnu Goru, odatle do utoka Drima, što je i inače sfera Crne Gore. Fiuma ostaje Hrvatskoj, koja, ako se izjasni za sjedinjenje sa Srbijom, onda od Voloska pa do ispod Raguze, osim Šibenika i Zadra i ostrva ispred njih. O Slavencima se također ne govori, kao i o Banatu. Jedan deo od 1,5 miliona je već dat, obećat Italiji. Narodna skupština Kraljevine Srbije nije prihvatila ove predloge o kompenzacijama u avgustu 1915. godine. Ova epizoda je važna jer pokazuje kako istraživanje planova predstavlja plodno istraživačko tlo i otkriva kako je srpska vlada razmišljala o budućnosti. Ona ukazuje kakav je značaj pridavan Makedoniji. Pored toga, od posebne važnosti, Pašićev komentar o eventualnoj budućoj odluci Hrvatske da se sjedini sa Srbijom. On pokazuje da čak i da se u avgustu 1915. Srbija odlučila za odustajanje od jugoslovenskog programa, time što bi pristala na ratni ishod koji nije dovodio do stvaranja Jugoslavije, već proširenja Srbije, to nije isključivalo mogućnost docnijeg ujedinjenja sa Hrvatskom. To dobro ukazuje na opasnost tumačenja da je srpska vlada imala dve paralelne politike tokom Prvog svjetskog rata, jednu srpsku i jednu jugoslovensku. Također, ova epizoda pokazuje i kako je insistiranje na jugoslovenskom rešenju bilo povezano sa srpskim pitanjem. Prihvatanje ovakvog proširenja značilo je odustajanje od ujedinjenja sa Crnom Gorom, ali i teritorija poput Banata. Rasprave iz avgusta 1915. godine pokazuju i ispravnost sumnje u takvu vrstu dogovora. Naime, od Srbije se tražilo da preda deo svoje teritorije, a kao nagrada obećano je proširenje u slučaju povoljnog ishoda rata. Na kraju rata biće jasna ispravnost.

ispravnost ovakvog razmišljanja, jer preuređenje granica 1918. godine nije zavisilo od brojnih ratnih obećanja i ugovora. Italiji je obećan veliki deo Dalmacije,